Калифорния. Ох, ке со часи, стара барка, 1000 километров, ратлете, остави би час. И тале, ке сме зделе послушали, ампак носталгия е добра. You and